ve melakim Kuvandereki halibine avule cevete gitmeye feneri binim cukhara adı lingakim Tu seyir bi keveye sübenge mal khirab vazi muvaryesi eka bi khatinim Habab habab tizbikim cukhara abi cevakim Delil ez bi hayratu bala khabı dezek bi sile etilyak ve tamami dekhim de tilyakim Kuray çave khada binim khalqe khuyeti eli delali şebabi fudeli Şeku ani arabina ve takhıma سنگ بره خاچیله خواباشه خوبده و گلو به سبنگ چار خراب خبراکم مسکینی حرامی نبدی میر خرابات برا پی نحس نزان مدلاو که جنی بشرینی بعزیزی بنازی که چار خراج خوراکم از حر چوه رشو بلگ رسی کند خراد جواکم تسیر بکلاو که جنی بدلی ویریکم برا هر السکون یا بنیا مالا